No, dobro jutro, radne obaveze zovu, zove Plus Radio, zove jutarnja ekipa i ovog 28. julskog jutra, zvanično posljednji julski utorak u sezoni 2026. Kratka špica, letnja, rekla je svoje, da li ćemo na kratku ili dugu kafu, produženu, skraćenu, kako god, koliko šećera, koliko mlijeka, sve ćemo to lepo da izmiksujemo i ovog 28. julskog jutra na vašem omiljenom Plus Radio iz Chicaga, iz Illinoisa, za cijele Sjedinjene Američke Države, za sve strane svijeta, za sve vremenske zone, za Evropu, za Balkan, za Srbiju. Znamo da se čujemo naširoko i nadaleko, negdje je dobro jutro, negdje prijatno popodne, negdje još malo laku noć, ali tako vam je kada imate Plus Radio Carstvo na ukupno 8 radio stanica, Plus Radio Zabavna, hit, narodna, nostalgija, klinci, rock, trending, 90. Za nekoga sve, za svakoga po nešto, pa neka nam to bude light motivi pozitivnog jutarnjeg programa upravo ovog utorka na Plus Radiju. Osvanulo je u Chicagu, osvanulo u Illinoisu. Kakva je situacija sa termometrima? Prema posljednjim merenjima na području Chicaga 21 stepen po Celsiusu. Danas znatno niža temperatura u odnosu na prethodne dana, ali detaljnija vremenska prognoza naravno i u nastavku pozitivnog jutra. Ajmo mi na dobru muziku da se razmrdamo uz muzičku gimnastiku i jutarnju šetnju muzičkim vremenplovom Plus Radija. A evo već kroz nekoliko minuta slušamo i najnovije veste, budite uz nas.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da je spreman da ponovo naredi snažnu vojnu akciju protiv Irana ukoliko pregovori ne daju rezultat, ali je rekao da će za sada dati šansu diplomatskim naporima. Cene sirove nafte zabeležile su pad nakon što su Sjedinjene Države i Iran privremeno obustavili vojne napade u Persijskom zalivu. Donald Trump sastaje se u Beloj kući odvojeno sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim i izraelskim premijerom Netanyahuom. Teme sastanka su rat u Ukrajini, odnosno rat protiv Irana. Gradonačelnik Njujorka Mamdani najavio je plan za otvaranje 5 gradskih prodavnica prehrambenih proizvoda koje bi građanima nudile osnovne namirnice po cenama nižim za 30%, navodeći da je cilj programa ublažavanje posljedica rasta cena hrane. Kompanija United Airlines saopštila je da odlaže pokretanje novih avionskih linija sa aerodroma O'Hare u Chicagu prema nekoliko gradova na američkom srednjem zapadu. Svi putnici koji su već rezervisali karte za ove letove imaće pravo na povraćaj novca. Saobraćaj preko novog mosta na reci Detroit, koji će služiti kao ključna ruta za trgovinu između Kanade i SAD-a, trebalo bi da počne danas. Sport. Novak Đoković na predstojećem US Openu ponovo će jurišati na 25. Grand Slam titulu, a kako stvari stoje i na prvu Mix Dublu. Novak je prijavljen za učešće na turniru u mešovitom dublu u tandemu sa najboljom teniserkom sveta Arinom Sabalenkom. Ovako zvuči posljednji julski utorak u Vestima dana, budite uz Plus Radio.
2: Najveći hitovi na jednom mestu.
0: Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9, Chicago Time.
1: Puls radio uvijek u centru svih dešavanja, pa naravno i ovog utorka. Administracija američkog predsjednika nastavlja sa pokušajima da sprovede opsežne promjene u imigracionom sistemu Sjedinjenih Američkih Država, ali se nekoliko najvažnijih predloga i dalje nalazi pred saveznim sudovima. Najnoviji pravni udarac administracija je doživjela 24. jula, kada je Federalni apelacioni sud odbio zahtjev da privremeno vrati na snagu kontroverznu taksu od $100,000 za prve podnosioce zahtjeva za H1B vizu. Pored toga, sudski postupci vode se i oko pravila za strane studente, radnih dozvola, pritvaranja migranata i zabrane traženja azila. Donald Trump je u aprilu potpisao proglas kojim je uvedena taksa od $100,000 za osobe koje prvi put podnose zahtjev za H1B vizu izvan SAD-a. Administracija je tvrdila da će ova mera podstaći američke kompanije da zapošljavaju domaće radnike umjesto stranih stručnjaka. Više poslovnih organizacija podnijelo je tužbu, navodeći da samo Kongres ima ovlašćenje da uvodi ovakve namete. Federalni sud je 17. jula poništio ovu meru, 24. jula je odbijen zahtjev administracije da ona bude primjenjivana dok traje žalbeni postupak. To znači da poslodavci za sada nisu obavezni da plaćaju ovu taksu. Šta još donose nova stara pravila, dok će trajati spor oko zabrane traženja azila? Više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. A kada smo kod dešavanja, 28. godišnji Petrodanski golf turnir održava se 1. avgusta od 12 časova, Foss Park Golf Course, North Chicago. Više detalja naravno i na našem kalendaru, pa pripremite se, pripremite društvo i uživajte zaista u jednom lepom događaju. Dakle, Crkva Svetog Vasilija Ostroškog iz Lake Foresta. Više detalja zna se i na našem kalendaru. Dobro jutro.
0: U ritmu Chicaga, u ritmu Amerike, Plus Radio US. Vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da je spreman da ponovo naredi snažnu vojnu akciju protiv Irana ukoliko pregovori ne daju rezultat, ali je rekao da će za sada dati šansu diplomatskim naporima. Cene sirove nafte zabeležile su pad nakon što su Sjedinjene Države i Iran privremeno obustavili vojne napade u Persijskom zalivu. Donald Trump sastaje se u Beloj kući odvojeno sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim i izraelskim premijerom Netanyahuom. Teme sastanka su rat u Ukrajini, odnosno rat protiv Irana. Gradonačelnik New Yorka Mamdani najavio je plan za otvaranje 5 gradskih prodavnica prehrambenih proizvoda koje bi građanima nudila osnovne namirnice po cenama nižim za 30%, navodeći da je cilj programa ublažavanje posljedica rasta cena hrane. Kompanija United Airlines saopštila je da odlaže pokretanje novih avionskih linija sa aerodroma O'Hare u Chicagu prema nekoliko gradova na američkom srednjem zapadu. Svi putnici koji su već rezervisali karte za ove letove imaće pravo na povraćaj novca. Saobraćaj preko novog mosta na reci Detroit, koji će služiti kao ključna ruta za trgovinu između Kanade i SAD-a, trebalo bi da počne danas. Sport: Novak Đoković na predstojećem US Openu ponovo će jurišati na 25. Grand Slam titulu, a kako stvari stoje i na prvu mix dublu. Novak je prijavljen za učešće na turniru u mešovitom dublu u tandemu sa najboljom teniserkom sveta Arinom Sabalenkom. Ovako zvuči posljednji julski utorak u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
2: Najbolja zabavna muzika Plus Radio.

mi je kad pred svima glumim sreću, a u crno srce bojim jer vidjeti te

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da je spreman da ponovo naredi snažnu vojnu akciju protiv Irana ukoliko pregovori ne daju rezultat, ali je rekao da će za sada dati šansu diplomatskim naporima. Cene sirove nafte zabeležile su pad nakon što su Sjedinjene Države i Iran privremeno obustavili vojne napade u Persijskom zalivu. Donald Trump sastaje se u Beloj kući odvojeno sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim i izraelskim premijerom Netanyahuom. Teme sastanka su rat u Ukrajini, odnosno rat protiv Irana. Gradonačelnik New Yorka Mamdani najavio je plan za otvaranje 5 gradskih prodavnica prehrambenih proizvoda koje bi građanima nudile osnovne namirnice po cenama nižim za 30%, navodići da je cilj programa ublažavanje posljedica rasta cena hrane. Kompanija United Airlines saopštila je da odlaže pokretanje novih avionskih linija sa aerodroma O'Hare u Chicagu prema nekoliko gradova na američkom srednjem zapadu. Svi putnici koji su već rezervisali karte za ove letove imaće pravo na povraćaj novca. Saobraćaj preko novog mosta na reci Detroit, koji će služiti kao ključna ruta za trgovinu između Kanade i SAD-a, trebalo bi da počne danas. Sport: Novak Đoković na predstojećem US Openu ponovo će jurišati na 25. Grand Slam titulu, a kako stvari stoje i na prvu mix dublu. Novak je prijavljen za učešće na turniru u mešovitom dublu u tandemu sa najboljom teniserkom sveta Arinom Sabalenkom. Ovako zvuči posljednji julski utorak u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
2: Leto na Plus Radio.

0: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.
1: Noća se kogu, benica, pun, mjesec iznad Bosne.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da je spreman da ponovo naredi snažnu vojnu akciju protiv Irana ukoliko pregovori ne daju rezultat, ali je rekao da će za sada dati šansu diplomatskim naporima. Cene sirove nafte zabeležile su pad nakon što su Sjedinjene Države i Iran privremeno obustavili vojne napade u Persijskom zalivu. Donald Trump sastaje se u Beloj kući odvojeno sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim i izraelskim premijerom Netanyahuom. Teme sastanka su rat u Ukrajini, odnosno rat protiv Irana. Gradonačelnik New Yorka Mamdani najavio je plan za otvaranje 5 gradskih prodavnica prehrambenih proizvoda koje bi građanima nudile osnovne namirnice po cenama nižim za 30%, navodeći da je cilj programa ublažavanje posljedica rasta cena hrane. Kompanija United Airlines saopštila je da odlaže pokretanje novih avionskih linija sa aerodroma O'Hare u Chicagu prema nekoliko gradova na američkom srednjem zapadu. Svi putnici koji su već rezervisali karte za ove letove imaće pravo na povraćaj novca. Saobraćaj preko novog mosta na reci Detroit, koji će služiti kao ključna ruta za trgovinu između Kanade i SAD-a, trebalo bi da počne danas. Sport: Novak Đoković na predstojećem US Openu ponovo će jurišati na 25. Grand Slam titulu, a kako stvari stoje i na prvu mix dublu. Novak je prijavljen za učešće na turniru u mešovitom dublu u tandemu sa najboljom teniserkom sveta Arinom Sabalenkom. Ovako zvuči posljednji julski utorak u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
2: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da je spreman da ponovo naredi snažnu vojnu akciju protiv Irana ukoliko pregovori ne daju rezultat, ali je rekao da će za sada dati šansu diplomatskim naporima. Cene sirove nafte zabeležile su pad nakon što su Sjedinjene Države i Iran privremeno obustavili vojne napade u Persijskom zalivu. Donald Trump sastaje se u Beloj kući odvojeno sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim i izraelskim premijerom Netanyahuom. Teme sastanka su rat u Ukrajini, odnosno rat protiv Irana. Gradonačelnik New Yorka Mamdani najavio je plan za otvaranje 5 gradskih prodavnica prehrambenih proizvoda koje bi građanima nudila osnovne namirnice po cenama nižim za 30%, navodeći da je cilj programa ublažavanje posljedica rasta cena hrane. Kompanija United Airlines saopštila je da odlaže pokretanje novih avionskih linija sa aerodroma O'Hare u Chicagu prema nekoliko gradova na američkom srednjem zapadu. Svi putnici koji su već rezervisali karte za ove letove imaće pravo na povraćaj novca. Saobraćaj preko novog mosta na reci Detroit, koji će služiti kao ključna ruta za trgovinu između Kanade i SAD-a, trebalo bi da počne danas. Sport: Novak Đoković na predstojećem US Openu ponovo će jurišati na 25. Grand Slam titulu, a kako stvari stoje i na prvu mix dublu. Novak je prijavljen za učešće na turniru u mešovitom dublu u tandemu sa najboljom teniserkom sveta Arinom Sabalenkom. Ovako zvuči posljednji julski utorak u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
2: Najbolji zaštitni faktor, letnji ritam Plus Radija.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da je spreman da ponovo naredi snažnu vojnu akciju protiv Irana ukoliko pregovori ne daju rezultat, ali je rekao da će za sada dati šansu diplomatskim naporima. Cene sirove nafte zabeležile su pad nakon što su Sjedinjene Države i Iran privremeno obustavili vojne napade u Persijskom zalivu. Donald Trump sastaje se u Beloj kući odvojeno sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim i izraelskim premijerom Netanyahuom. Teme sastanka su rat u Ukrajini, odnosno rat protiv Irana. Gradonačelnik New Yorka Mamdani najavio je plan za otvaranje 5 gradskih prodavnica prehrambenih proizvoda koje bi građanima nudile osnovne namirnice po cenama nižim za 30%, navodeći da je cilj programa ublažavanje posljedica rasta cena hrane. Kompanija United Airlines saopštila je da odlaže pokretanje novih avionskih linija sa aerodroma O'Hare u Chicagu prema nekoliko gradova na američkom srednjem zapadu. Svi putnici koji su već rezervisali karte za ove letove imaće pravo na povraćaj novca. Saobraćaj preko novog mosta na reci Detroit, koji će služiti kao ključna ruta za trgovinu između Kanade i SAD-a, trebalo bi da počne danas. Sport: Novak Đoković na predstojećem US Openu ponovo će jurišati na 25. Grand Slam titulu, a kako stvari stoje i na prvu mix dublu. Novak je prijavljen za učešće na turniru u mešovitom dublu u tandemu sa najboljom teniserkom sveta Arinom Sabalenkom. Ovako zvuči posljednji julski utorak u Vestima dana. Budite uz Plus Radio.